0: den där rappingen. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del.
0: Nej, men la mig,
1: du har klart. Okej, men
0: jag ska bara se då. Ja, men va? Okej.

0: Grace on Radio Top 40.
1: I'm Dua Lipa.
2: Let's do it, guys. You ready?
3: Yeah. Top 40! Top 40!
4: All musiken är lika.

fersenen. Så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan si hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon andel då?
1: Nej, men la mig gå för.
0: Okej, men
2: ska jag bara se då? Ja, men va?
1: Okej. Okay.

0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Riktig god onsdag! Her på Top 40 skal du nå få gutta som ikke bare har tatt Norge med storm, men også resten av Europa etter å ha gått viralt med låta Magnetic.

0: Den är rapping in. Kan säga hej då. Hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

er jo en av mine favorittartister om dagen, denne fyren her. Det er jo ikke rart heller med låter som akkurat dette her da. Det Makosir med superfete Jessica. Du får den her på

Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå og perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå.

0: den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Besök din närmaste Skåsen butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för IT-sällskap.
4: Ja, och restauranger
5: och hundefrisörer.
4: Ja, kom då.
6: Och alpinanlägg
4: och barnehager och klädesbutiker.
6: TripleTex är väldigt bra för nätbutiker
5: och urmak
4: Och kaffebara. Ja, det var en dubbel latte på soja.
6: Och självklart bilförhandlare.
7: Ja, du har säkert skönt det nå att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Pröv gratis på TripleTex.no.
8: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: God sommer!
11: Det sommer I Norge.
10: Solen.

0: produkt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
3: Nå det fotballfeber I hele Norge. Hos Ris Bilglass feirer vi med å gi alle en fotball som bestiller time for reparasjon av steinsprut eller skifter rute frem til 6. juli. Gjelder så langt beholdningen rekker. Bestill time på bilglass.no eller ring 090 09. Ris Bilglass 090 09. Gjelder så langt lagret rekker.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Klass Olsson Kundradio. Vi skönner att många längtar efter och därför ger vi alla medlemmar I Klubb Klass upp till 30% rabatt på kofferter och resetillbehör. God tur. Vi fixar det.
2: Vaiana kommer på kino 10 juli.
3: Havet valgte mig av en grund.
4: Jag passar på det.
3: Nu räddar vi världen.
5: Jag är Vaiana.
2: Disneys Vaiana. Äventyret börjar på kino 10 juli. Se den på norsk eller engelsk.
6: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
7: Solkrem, har du tatt med det eller?
8: Nei, jeg pleier bare å love.
6: Hele familien. Vi ses hos Kubus.
7: Solkrem, har du tatt med det eller?

Frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.